Енергічно. Енергічно. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Туди топовланд. Найвич глазбе. Ми смо Саломон.